0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. 957.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 21. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestimičnim dijelovima sljedećih mjesta: Crkvari, Duzluk, Nova Jošava, Orahovica, Stara Jošava i Šumeđe. Radovi su predviđeni od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 20. srpnja, na jelovniku je biber meso, riža i salata, a sutra, 21. srpnja, na jelovniku je bečki odrezak, restani krumpir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: Ljetne vrućine su lakše uz 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U sklopu projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, u partnerstvu sa gradom Orahovicom i gradom Slatinom, u Orahovici je održana jedna od projektnih aktivnosti, preventivna akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Akcija je provedena na gradskoj tržnici, gdje je zdravstvene pokazatelje provjerilo 68 građana Orahovice, od kojih je 44 bilo starije od 65 godina. Svi koji su pristupili akciji bili su vrlo zadovoljni ovom dostupnom, brzom i besplatnom uslugom, koja im omogućuje kontrolu važnih pokazatelja zdravlja. Akciju na tržnici provele su medicinske sestre Ivanka i Štefica, koje su sudionicima pružale i savjete, uz pomoć zapisničarki Petre i Ane, rekao je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelenčić. Projekt traje 3 godine, a započeo je sredinom svibnja ove godine. Provodi ga Crveni križ Slatina u suradnji sa Orahovačkom udrugom umirovljenika i starijih osoba. Aktivnosti u Orahovici održavaju se ponedjeljkom i srijedom u prostorijama udruge umirovljenika, dok se u Slatini provode utorkom i petkom u prostorijama Crvenog križa Slatina. Krajem kolovoza planiran je izlet na Špancir Fest u Varaždinu za 80 najaktivnijih sudionika projekta. Zahvaljujem svima na odazivu i uključivanju u projekt Zajedno za zlatnu dob, kojim nastojimo unaprijediti kvalitetu života naših građana srednje i starije životne dobi, te ih učiniti zadovoljnijim i aktivnijima, zaključio je Jelenčić. Zajedničkom akcijom dvaju orahovačkih tvrtki, uz njihovu velikodušnu donaciju i uložen trud, obnovljeno je parkiralište ispred kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica. Jedna orahovačka tvrtka donirala je materijal, dok je druga sa svojim radom izvela iskop, prijevoz i ugradnju novog nosivog sloja parkirališne površine. Zahvaljujući njihovoj pomoći, naš je parking dobio novo, sigurnije i urednije lice, rekla je predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac, te dodala kako je možda nekome to samo parking, no Jaglacima je to prvi dojam pri dolasku, sigurniji pristup za korisnike, njihove obitelji, djelatnike i sve prijatelje Jaglaca. Ovo je još jedan dokaz da uz malo dobre volje možemo zajedno graditi ljepše i pristupačnije okruženje za sve. Kad zajednica stane uz zajednicu, događaju se lijepe stvari, zaključila je Kruljac. Mladi gitarist iz Orahovice Borna Gerhardt 14. srpnja nastupio je na koncertu studenata u sklopu Međunarodnog festivala Tuzla Gitar Week 2026. jednog od najznačajnijih gitarističkih događanja u regiji. Svojim nastupom i umjetničkom interpretacijom ostavio je vrlo pozitivan dojam na publiku, ali i na ugledne profesore i umjetnike koji su sudjelovali na festivalu. Posebne riječi pohvale Borna je primio od umjetničkog ravnatelja festivala Sanela Ređića, gitarista i pedagoga Adama Mareca te Darka Karajića, kao i od renomiranog njemačkog graditelja gitara Dietmara Heubnera, koji su istaknuli njegov glazbeni potencijal, predanost radu i zrelost u interpretaciji. Sudjelovanje na ovakvom međunarodnom festivalu predstavlja vrijedno iskustvo i važan iskorak u umjetničkom razvoju mladog glazbenika, a priznanja koja je Borna dobio od uglednih stručnjaka dodatna su potvrda kvalitete njegova rada i zalaganja. Čestitamo Borni na uspješnom nastupu, te mu želimo mnogo uspjeha u daljnjem školovanju i koncertnoj karijeri. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, poslije podne u Dalmaciji, moguće izraženiji. Vjetar slab još u prvome dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne i ponovno na večer podno velebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
7: 957 Radio Orahovica.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 21. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestimičnim dijelovima sljedećih mjesta: Crkvari, Duzluk, Nova Jošava, Orahovica, Stara Jošava i Šumeđe. Radovi su predviđeni od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Španjolska osvojila naslov svjetskih prvaka u nogometu, Rodri najbolji igrač turnira. Rusija napala civilni brod u Ukrajini, u ratu s Iranom poginuo još jedan američki vojnik. SDP i Možemo zaključili kampanju stopama Plenkovićeve inflacije.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nogometaši Španjolske prvaci su svijeta. U sinoćnjem finalu slavili su branitelje naslova Argentinu s 1-0. Španjolsko je ovo drugi naslov, 16 godina nakon onoga u Južnoafričkoj Republici, kada su golom Inijeste također u produžecima s 1-0 bili bolji od Nizozemske.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
6: Tijekom 90 minuta utakmice Španjolci su dominirali, ali golova nije bilo. Argentina u oba poluvremena nije uputila niti jedan udarac prema suparničkom golu. Na samom isteku sudačke nadoknade, branitelji naslova ostali su s igračem manje kada Enzo Fernandez dobio drugi žuti radi prekršaja na Kubarsiju. Bolju igru Španjolci su naplatili u 106. minuti kada je pobjednički gol zabio Ferran Torres. Pau Kubarsi proglašen je za najboljeg mladog igrača, Unai Simon za najboljeg golmana, a Rodri za najboljeg igrača turnira. Kylian Mbappe je s 10 pogodaka bio najbolji strijelac ovog prvenstva. Ovogodišnji mundijal ostaće pamćen po rekordnim financijskim brojkama. Prvi put u povijesti na prvenstvu je nastupilo 48 reprezentacija. Prema procjenama britanskih medija, FIFA će ostvariti više od 13 milijardi eura prihoda. O proširivanju prvenstva i cjelokupnom dojmu bivši hrvatski reprezentativac i trener Jerko Leko rekao je:
7: "Može neko reći da je preširoko, previše reprezentacija, razvodnjeno ili nešto, mislim da smo vidjeli par reprezentacija koje su stvarno zaslužile biti tu, koje su ovih nekih manjih pod navodnicima reprezentacija. Da, dojam je po meni dobar, bio sam budan isto, znam dosta ljudi koji su gledali utakmice i kasno u noć, tako da kad neko se voli nogomet, mislim da neće naći neku zamjerku, osim kažem može neko komentira suđenje."
6: Međutim, prvenstvo su obilježile i brojne kontroverze. Raspravljalo se o suđenju, varu i disciplinskim odlukama.
7: Svi uvijek gledamo da to suđenje bude po strani, ali ovo prvenstvo nije baš bilo tako, ali normalno da uvijek ima oni koji to kreću reći da je možda i suđenje dosta uvjetovalo, možda i ko će osvojiti nešto.
6: Ovim prvenstvom završilo je jedno veliko poglavlje hrvatskog nogometa. Nakon skoro 10 godina ispunjenih medaljama i povijesnim uspjesima, Zlatko Dalić napustio je poziciju izbornika reprezentacije. Na klupu je stigao Slaven Bilić, čovjek koji dobro zna što znači voditi Hrvatsku. Prvi ispit za Bilića i njegovu momčad bit će utakmice Lige nacija u rujnu. Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin danas će doznati protivnike u mogućem trećem pretkolu europskih natjecanja. Prvi je na redu ždrijeb Lige prvaka. Kuglice će potom zaplesati u Europskoj ligi, dok će program u Nijonu biti zaključen ždrijebom konferencijske lige. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Rat SAD-a i Irana, kao i Rusije i Ukrajine, sve žustri. Pregled najvažnijih vijesti iz svijeta pripremila je Kristina Bubnjević.
8: SAD je izveo novi val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je operacija usmjerena na vojne zapovjedne centre, objekte za protuzračnu obranu i komunikacijske mreže, a da je cilj bio dodatno oslabiti iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je smrt još jednog američkog vojnika.
9: Iran je jako, jako oštećen. Izgubili su sve vojno. Imaju malo raketa i dronova, ne puno. Mi kontroliramo tjesnac, oni ne kontroliraju ništa. Udarili smo ih jako u čast 3 američka vojnika.
8: Iran tvrdi da je pogođeno nekoliko gradova, te da su 2 tankera za naftu eksplodirala dok su pokušavali prijeći Hormuz. Najmanje 5 članova posade je poginulo, 8 ih je spašeno, a za petero se još uvijek traga, nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvineje napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije te jedan ukrajinski državljanin. U međuvremenu Rusija je napala Zaporožje, a Ukrajinci Moskovsku oblast. Još uvijek se saniraju posljedice ruskog napada na Kijev, o čemu se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Pripremali su ovaj napad nekoliko dana gomilajući rakete. Prijetnja, naravno, i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se kladi na balističke rakete i upravo zbog njih Putin još uvijek vjeruje u svoj rat.
8: Andy Burnham postaće danas novi britanski premijer, 10. u ovom desetljeću. Dužnost će u Downing Streetu preuzeti od Keira Starmera, koji je na vlasti bio 2 godine. Burnham je izabran za novog čelnika laburista nakon što je Starmer prošlog mjeseca podnio ostavku. Pred njim su brojni gospodarski i vanjsko-politički izazovi. Najavio je veće ovlasti regionalnim vlastima, potporu malim poduzetnicima te veću kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom.
3: Media servis. Vijesti.
5: Konferenciju za medije stranaka Možemo i SDP održanu povodom završetka njihove kampanje stopama Plenkovićeve inflacije ometalo je nekoliko osoba koje su sa zvučnika puštale glazbu. Unatoč tomu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić nisu posustali i poručili su vladi i građanima.
10: Inflacija je, nažalost, građana Republike Hrvatske stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. U Hrvatskoj postoji desni centar, postoji centar i postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji, oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije, gdje ne moraju birati da li će koristiti lijekove ili hranu.
11: Od voća i povrća koje je ovdje, ovdje je ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina. Njihov odgovor prema građanima je da se od toga ismijavaju. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
3: Media servis. Vijesti.
5: U Hrvatskoj ovog vikenda afrička svinjska kuga ponovo bila tema, kao i neodgovornost pojedinaca po pitanju pridržavanja mjera kojima se nastoji suzbiti širenje bolesti. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na slučaj koji se dogodio u okolici Varaždina. Veterinar tamošnje veterinarske stanice spriječio je iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla u mjesto Jalžabet.
12: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, ne pričamo o nekom kuleru skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
3: Media servis. Vijesti.
5: Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, u priobalju puše bura, vozačima iz

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 21. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestimičnim dijelovima sljedećih mjesta: Crkvari, Duzluk, Nova Jošava, Orahovica, Stara Jošava i Šumeđe. Radovi su predviđeni od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mar-

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio je pooštravanje mjera protiv afričke svinjske kuge zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Trenutačno je potvrđeno 89 izbijanja bolesti, od čega 45 u Virovitičko-podravskoj i 44 u Osječko-baranjskoj županiji, a eutanizirane su 2822 svinje. Početkom tjedna održat će se sjednica Nacionalnog kriznog stožera na kojoj će biti donesene dodatne mjere zaštite domaće proizvodnje. Među njima su i hitna revizija biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj županiji, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj, pojačani nadzor veterinarske inspekcije te veći angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja. Ministar je poručio kako je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja, te naglasio da država neće odustati od mjera i pomoći hrvatskim svinjogojcima. Dnevnik. U sklopu projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, u partnerstvu sa gradom Orahovicom i gradom Slatinom, u Orahovici je održana jedna od projektnih aktivnosti, preventivna akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Akcija je provedena na gradskoj tržnici gdje je zdravstvene pokazatelje provjerilo 68 građana Orahovice, od kojih je 44 bilo starije od 65 godina. Svi koji su pristupili akciji bili su vrlo zadovoljni ovom dostupnom, brzom i besplatnom uslugom koja im omogućuje kontrolu važnih pokazatelja zdravlja. Akciju na tržnici provele su medicinske sestre Ivanka i Štefica, koje su sudionicima pružale i savjete, uz pomoć zapisničarki Petre i Ane, rekao je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelenčić. Projekt traje 3 godine, a započeo je sredinom svibnja ove godine. Provodi ga Crveni križ Slatina u suradnji sa Orahovačkom udrugom umirovljenika i starijih osoba. Aktivnosti u Orahovici održavaju se ponedjeljkom i srijedom u prostorijama udruge umirovljenika, dok se u Slatini provode utorkom i petkom u prostorijama Crvenog križa Slatina. Krajem kolovoza planiran je izlet na Špancir Fest u Varaždinu za 80-ak najaktivnijih sudionika projekta. Zahvaljujem svima na odazivu i uključivanju u projekt Zajedno za zlatnu dob, kojim nastojimo unaprijediti kvalitetu života naših građana srednje i starije životne dobi, te ih učiniti zadovoljnijim i aktivnijima, zaključio je Jelenčić. Dnevnik. Na Orahovačkom jezeru u četvrtak 24. srpnja održat će se događaj Spirits and Painting, koji spaja likovnu radionicu, degustaciju domaćih destilata i gastronomsku ponudu u prirodnom ambijentu. Program počinje u 18 sati, a sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu. Kotizacija iznosi 20 eura, a broj mjesta je ograničen. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoje mjesto osiguraju na vrijeme. Dnevnik. Zajedničkom akcijom dvaju orahovačkih tvrtki, uz njihovu velikodušnu donaciju i uložen trud, obnovljeno je parkiralište ispred kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica. Jedna orahovačka tvrtka donirala je materijal, dok je druga sa svojim radom izvela iskop, prijevoz i ugradnju.

0: Dnevnik.
1: Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Novim pravilima vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina. Uvodi se dvogodišnje probno razdoblje za mlade vozače sa nultom tolerancijom na alkohol, a zabrane upravljanja vozilom vrijedit će na području cijele Europske unije. Planiraju se i strože kazne za prometne prekršaje, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje.
0: Dnevnik.
1: Mladi gitarist iz Orehovice Borna Gerhardt 14. srpnja nastupio je na koncertu studenata u sklopu Međunarodnog festivala Tuzla Gitar Week 2026. jednog od najznačajnijih gitarističkih događanja u regiji. Svojim nastupom i umjetničkom interpretacijom ostavio je vrlo pozitivan dojam na publiku, ali i na ugledne profesore i umjetnike koji su sudjelovali na festivalu. Posebne riječi pohvale Borna je primio od umjetničkog ravnatelja festivala Sanela Ređića, gitarista i pedagoga Adama Mareca te Darka Karajića, kao i od renomiranog njemačkog graditelja gitara Dietmara Heubnera, koji su istaknuli njegov glazbeni potencijal, predanost radu i zrelost u interpretaciji. Sudjelovanje na ovakvom međunarodnom festivalu predstavlja vrijedno iskustvo i važan iskorak u umjetničkom razvoju mladog glazbenika, a priznanja koje je Borna dobio od uglednih stručnjaka dodatna su potvrda kvalitete njegova rada i zalaganja. Čestitamo Borni na uspješnom nastupu, te mu želimo mnogo uspjeha u daljnjem školovanju i koncertnoj karijeri.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega izraženi, osobito u drugome dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita lokalno i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i na večer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 stupnje Celzijeva.
0: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
3: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: Ding, ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
5: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099

0: 219358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 21. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestimičnim dijelovima sljedećih mjesta: Crkvari, Duzluk, Nova Jošava, Orahovica, Stara Jošava i Šumeđe. Radovi su predviđeni od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Mark.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 21. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestimičnim dijelovima sljedećih mjesta: Crkvari, Duzluk, Nova Jošava, Orahovica, Stara Jošava i Šumeđe. Radovi su predviđeni od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica, samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio je pooštravanje mjera protiv afričke svinjske kuge zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Trenutačno je potvrđeno 89 izbijanja bolesti, od čega 45 u Virovitičko-podravskoj i 44 u Osječko-baranjskoj županiji, a eutanizirane su 2822 svinje. Početkom tjedna održat će se sjednica Nacionalnog kriznog stožera na kojoj će biti donesene dodatne mjere zaštite domaće proizvodnje. Među njima su i hitna revizija biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj županiji, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj, pojačani nadzor veterinarske inspekcije te veći angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja. Ministar je poručio kako je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja, te naglasio da država neće odustati od mjera i pomoći hrvatskim svinjogojcima. Na Orahovačkom jezeru u četvrtak 24. srpnja održat će se događaj Spirits and Painting, koji spaja likovnu radionicu, degustaciju domaćih destilata i gastronomsku ponudu u prirodnom ambijentu. Program počinje u 18 sati, a sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu. Kotizacija iznosi 20 eura, a broj mjesta je ograničen. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoje mjesto osiguraju na vrijeme. Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Novim pravilima vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina. Uvodi se dvogodišnje probno razdoblje za mlade vozače sa nultom tolerancijom na alkohol, a zabrane upravljanja vozilom vrijedit će na području cijele Europske unije. Planiraju se i strože kazne za prometne prekršaje, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje. Vrijeme sutra. Promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega izraženi, osobito u drugome dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita lokalno i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i na večer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali, otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 stupnje Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
7: 95,7 samo hitovi.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 21. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestimičnim dijelovima sljedećih mjesta: Crkvari, Duzluk, Nova Jošava, Orahovica, Stara Jošava i Šumeđe. Radovi su predviđeni od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio je pooštravanje mjera protiv afričke svinjske kuge zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Trenutačno je potvrđeno 89 izbijanja bolesti, od čega 45 u Virovitičko-podravskoj i 44 u Osječko-baranjskoj županiji, a eutanizirane su 2822 svinje. Početkom tjedna održat će se sjednica Nacionalnog kriznog stožera na kojoj će biti donesene dodatne mjere zaštite domaće proizvodnje. Među njima su i hitna revizija biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj županiji, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj, pojačani nadzor veterinarske inspekcije te veći angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja. Ministar je poručio kako je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja, te naglasio da država neće odustati od mjera i pomoći hrvatskim svinjogojcima. Na Orahovačkom jezeru u četvrtak 24. srpnja održat će se događaj Spirits and Painting, koji spaja likovnu radionicu, degustaciju domaćih destilata i gastronomsku ponudu u prirodnom ambijentu. Program počinje u 18 sati, a sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu. Kotizacija iznosi 20 eura, a broj mjesta je ograničen. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoje mjesto osiguraju na vrijeme. Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Novim pravilima vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina. Uvodi se dvogodišnje probno razdoblje za mlade vozače sa nultom tolerancijom na alkohol, a zabrane upravljanja vozilom vrijedit će na području cijele Europske unije. Planiraju se i strože kazne za prometne prekršaje, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje. Vrijeme sutra. Promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega izraženi, osobito u drugome dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita lokalno i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i na večer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 stupnje Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Hasta con hoy.
1: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 21. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestimičnim dijelovima sljedećih mjesta: Crkvari, Duzluk, Nova Jošava, Orahovica, Stara Jošava i Šumeđe. Radovi su predviđeni od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju

0: i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio je pooštravanje mjera protiv afričke svinjske kuge zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Trenutačno je potvrđeno 89 izbijanja bolesti, od čega 45 u Virovitičko-podravskoj i 44 u Osječko-baranjskoj županiji, a eutanizirane su 2822 svinje. Početkom tjedna održat će se sjednica Nacionalnog kriznog stožera na kojoj će biti donesene dodatne mjere zaštite domaće proizvodnje. Među njima su i hitna revizija biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj županiji, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj, pojačani nadzor veterinarske inspekcije te veći angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja. Ministar je poručio kako je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja, te naglasio da država neće odustati od mjera i pomoći hrvatskim svinjogojcima.
0: Dnevnik.
2: U sklopu projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, u partnerstvu sa gradom Orahovicom i gradom Slatinom, u Orahovici je održana jedna od projektnih aktivnosti, preventivna akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Akcija je provedena na gradskoj tržnici gdje je zdravstvene pokazatelje provjerilo 68 građana Orahovice, od kojih je 44 bilo starije od 65 godina. Svi koji su pristupili akciji bili su vrlo zadovoljni ovom dostupnom, brzom i besplatnom uslugom koja im omogućuje kontrolu važnih pokazatelja zdravlja. Akciju na tržnici provele su medicinske sestre Ivanka i Štefica, koje su sudionicima pružale i savjete, uz pomoć zapisničarki Petre i Ane, rekao je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelenčić. Projekt traje 3 godine, a započeo je sredinom svibnja ove godine. Provodi ga Crveni križ Slatina u suradnji sa Orahovačkom udrugom umirovljenika i starijih osoba. Aktivnosti u Orahovici održavaju se ponedjeljkom i srijedom u prostorijama udruge umirovljenika, dok se u Slatini provode utorkom i petkom u prostorijama Crvenog križa Slatina. Krajem kolovoza planiran je izlet na Špancir Fest u Varaždinu za 80-ak najaktivnijih sudionika projekta. Zahvaljujem svima na odazivu i uključivanju u projekt Zajedno za zlatnu dob, kojim nastojimo unaprijediti kvalitetu života naših građana srednje i starije životne dobi, te ih učiniti zadovoljnijim i aktivnijima, zaključio je Jelenčić.
0: Dnevnik.
2: Na Orahovačkom jezeru u četvrtak 24. srpnja održat će se događaj Spirits and Painting, koji spaja likovnu radionicu, degustaciju domaćih destilata i gastronomsku ponudu u prirodnom ambijentu. Program počinje u 18 sati, a sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu. Kotizacija iznosi 20 eura, a broj mjesta je ograničen. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoje mjesto osiguraju na vrijeme.
0: Dnevnik.
2: Zajedničkom akcijom dvaju orahovačkih tvrtki, uz njihovu velikodušnu donaciju i uložen trud, obnovljeno je parkiralište ispred kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica. Jedna orahovačka tvrtka donirala je materijal, dok je druga sa svojim radom izvela iskop, prijevoz i ugradnju novog nosivog sloja parkirališne površine. Zahvaljujući njihovoj pomoći, naš je parking dobio novo, sigurnije i urednije lice, rekla je predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac, te dodala kako je možda nekome to samo parking, no Jaglacima je to prvi dojam pri dolasku, sigurniji pristup za korisnike, njihove obitelji, djelatnike i sve prijatelje Jaglaca. Ovo je još jedan dokaz da uz malo dobre volje možemo zajedno graditi ljepše i pristupačnije okruženje za sve. Kad zajednica stane uz zajednicu, događaju se lijepe stvari, zaključila je Kruljac.
0: Dnevnik.
2: Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Novim pravilima vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina. Uvodi se dvogodišnje probno razdoblje za mlade vozače sa nultom tolerancijom na alkohol, a zabrane upravljanja vozilom vrijedit će na području cijele Europske unije. Planiraju se i strože kazne za prometne prekršaje, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje.
0: Dnevnik.
2: Mladi gitarist iz Orahovice Borne Gerhardt 14. srpnja nastupio je na koncertu studenata u sklopu Međunarodnog festivala Tuzla Gitar Week 2026. jednog od najznačajnijih gitarističkih događanja u regiji. Svojim nastupom i umjetničkom interpretacijom ostavio je vrlo pozitivan dojam na publiku, ali i na ugledne profesore i umjetnike koji su sudjelovali na festivalu. Posebne riječi pohvale Borna je primio od umjetničkog ravnatelja festivala Sanela Ređića, gitarista i pedagoga Adama Mareca te Darka Karajića, kao i od renomiranog njemačkog graditelja gitara Dietmara Heubnera, koji su istaknuli njegov glazbeni potencijal, predanost radu i zrelost u interpretaciji. Sudjelovanje na ovakvom međunarodnom festivalu predstavlja vrijedno iskustvo i važan iskorak u umjetničkom razvoju mladog glazbenika, a priznanja koja je Borna dobio od uglednih stručnjaka dodatna su potvrda kvalitete njegova rada i zalaganja. Čestitamo Borni na uspješnom nastupu, te mu želimo mnogo uspjeha u daljnjem školovanju i koncertnoj karijeri.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega izraženi, osobito u drugome dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita lokalno i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i na večer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 stupnje Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: izgubljenih leća.
1: Najbolja strana glazba u programu Radio Orahovice.

0: That is on. Love that song. Is that not fantastic?
1: I love it too.
0: I'm going to do it again a little bit later this morning.
2: Radio Orahovica. Vijesti.
3: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio je pooštravanje mjera protiv afričke svinjske kuge zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Trenutačno je potvrđeno 89 izbijanja bolesti, od čega 45 u Virovitičko-podravskoj i 44 u Osječko-baranjskoj županiji, a eutanizirane su 2822 svinje. Početkom tjedna održat će se sjednica Nacionalnog kriznog stožera na kojoj će biti donesene dodatne mjere zaštite domaće proizvodnje. Među njima su i hitna revizija biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj županiji, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj, pojačani nadzor veterinarske inspekcije te veći angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja. Ministar je poručio kako je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja, te naglasio da država neće odustati od mjera i pomoći hrvatskim svinjogojcima. Na Orahovačkom jezeru u četvrtak 24. srpnja održat će se događaj Spirits and Painting, koji spaja likovnu radionicu, degustaciju domaćih destilata i gastronomsku ponudu u prirodnom ambijentu. Program počinje u 18 sati, a sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu. Kotizacija iznosi 20 eura, a broj mjesta je ograničen. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoje mjesto osiguraju na vrijeme. Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Novim pravilima vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina. Uvodi se dvogodišnje probno razdoblje za mlade vozače sa nultom tolerancijom na alkohol, a zabrane upravljanja vozilom vrijedit će na području cijele Europske unije. Planiraju se i strože kazne za prometne prekršaje, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje. Vrijeme sutra. Promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega izraženi, osobito u drugome dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita lokalno i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i na večer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 stupnje Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
2: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
3: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.